Me livre de indacuna maneza. Eta cole unda payanana. Nusso vedinda cayana nusso. Lete de de de de tunda payana. E ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. E non so prende viso cu pelicara. Rava da da da da da da da da da da da da da da da da da. E ba cune manindo pina non so ba. La cunda pina na na su se fidicata. Le cotole baina non so prende bedia na na na manesa. E catala yata allubridicata. Le de de de de de de baina non so bedia na na na manesa. E rabada da da da da da da la yata da da da da.